0: Овде е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 часот по турско време во трајање од половина час на брановите на ТРТ Радио Глас на Тюркије. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13 и Галакси.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџам кара радио садаје Турција.
14: Да Турција ранг радио да.
15: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
16: Eter Şia Radyo Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovası.
21: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
25: Gider Radio Amuriye Türkiye.
26: İni Adela Radio Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
19: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Хамза Јеликаја, легендарниот шампион во турското борење. Драги слушатели, Хамза Јеликаја е роден на 12. јуни 1976 година во Истанбул. Заинтересиран за разни спортови уште од детството, Хамза со борењето се запозна благодарение на охрабрувањето од неговото семејство и околината. Младиот Хамза, кој првите чекори во борењето ги фрли во локалните клубови во Истанбул, брзо го покажа својот талент. Неговата дисциплина, решителност и страст за борење беа меѓу квалитетите што го издојуваа од неговите врсници. На почетокот на 1990-тите, Хамза Јеликаја почна да се прославува во младинските категории во борење на Туркија. Специализиран во грчко-римско борење, Хамза се надпреваруваше во категоријата до 85 килограми. Медалот што го освои на светското јуниорско првенство во борење во 1993 година му донесе меѓународно признание. Режимот на тренирање на Хамза беше исклучително тежок и дисциплиниран. Тој тренираше два пати на ден, фокусирајќи на силата и кондицијата наутро и на техничкото борење навечер. Неговата програма за исхрана беше педантно следена, а менталната подготовка беше подеднакво важна како и физичкиот тренинг. Ја 1996 година беше пресвртница за Хамза Јеликаја. Тој учествуваше на летните Олимписки игри во Атланта како едно од најголемите надежи на Туркија. Надпреварувајќи се во категоријата грчко-римско борење до 82 килограми, Хамза пристигна на Олимписките игри со одлична подготовка. Неговиот настап во текот на надпреварите беше извонеден. Во секој надпревар ги победуваше своите противници со техничка супериорност и стратешка интелигенција. Пред финалниот надпревар, цела Туркија го задржа здивот, гледајќи го младиот борач. Финалниот надпревар беше тежок, но решителноста на Хамза и годините тренинг вродија со плод. Имаше само 20 години кога го освои олимпискиот златен медал. Оваа победа создаде големо возбудување во Туркија. Хамза Јеликаја веднаш стана национален херој. Медиумското внимание беше интензивно, но Хамза не се подпираше на своите ловорики. Тој знаеше дека вистинските шампиони се оние кои ги повторуваат своите успеси. По победата во Атланта, Хамза Јеликаја воспостави својата доминација на светската боречка сцена.

To je su i medali na svjetskite prvenstvo u borenje u 1997. i 1998. godina. To je postigna posljedovateljni prvenstva na evropskite prvenstva. Seko je nad prevarovanje mu pomogna da je podobri svoja ta tehnika i da stekne iskustvo. V ovoj period intenzitetot na treninzi na Hamza nikogaš ne se namali. V suštnosti se zgolemi. To je nosjeća odgovornost da bide olimpijski šampion, a njegovata cel meše jasna, da go povtori zlatniot medal na olimpijski tigri vo Sidni vo 2000. Godina. Mnogo malko sportisti u istorijata na turskoto borenje go postigna toa. Njegovija trenerski personal ga analiziraše protivnicite, ga ocenuvaše silnite i slabite strane na Hamza i soodvetno kreiraše programi za trening. Jedan od najgolemite kvalitete na Hamza beše njegovata otvorenost kon kritiki i njegovata postojana želba da se podobri. Poslije koje nadpevrvujanje, toj ga analiziraše svojite performansi, ga koregiraše svojite greški i dopolnitelno ga razvijaše svojite silni strani. Летните олимпијски игри во 2000 година во Сиднеј, Австралија, беа врвот на кариерата на Хамза Јеликаја. Овој пат се надпреваруваше во категоријата до 85 килограми, а од него имаше големи очекувања. Повторувањето на неговиот успех во Атланта беше може би уште потешко од неговата прва победа. Кога започнаа надпреварите, беше јасно дека Хамза е во одлична форма. Од квалификацијските рунди до финалето, тој ги победи сите противници на контролиран начин. Неговиот стил на борење созреа, неговото искуство и сила се споија. Пред финалниот натпревар, цела Туркија повторно беше залепена за своите телевизиски екрани. Финалниот натпревар беше историска битка. Неговиот противник беше силен и непопустлив. Но менталната сила и техничката изволеност на Хамза направија разлика. Движењата и одбранбените позиции што ги правеше во критичните моменти од надпреварот беа производ на долгогодишно искуство. Кога засвири последниот свиреш, Хамза Јеликаја влезе во историјата. Два олимписки златни медали. Ово достигнување го направи едно од најголемите имиња во историјата на турскиот спорт. Како еден од ретките турски спортисти што освоиле два последователни олимписки златни медали, тој беше херојски пречекан по враќањето во Туркија. По победата во Сиднеј, Хамза Јеликаја проложи својата активна кариера во борење, но одлучи да се пензионира од професионалното борење по Олимписките игри во Атина во 2004 година. Во времето на неговото пензионирање, тој влезе во историјата со вкупно два златни олимписки медали, две светски првенства и бројни европски првенства. По пензионирањето Хамза Јеликаја се фокусираше на тренирање млади борачи. Тој почна да тренира и да го пренесува своето искуство на идните генерации. Тој имаше различни позиции во Турската федерација за борење. Денес Хамза Јеликаја е познат не само по своите две олимпијски првенства, туку и по тоа што ги отелотворува вредностите на спортот. Дисциплината, упорноста, почитта и ферплејот се камен темелниците на неговата филозофија за борење. Приказната на Хамза Јеликаја представува една од најсветлите страници на турскиот спорт и продолжува да ги инспирира идните генерации. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 часот по турско време во трајање од половина час на брановите на ТРТ Радио Глас на Туркије. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13Т и Галакси. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик. Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!